pa sel men pou diya bi prale. Yo pa konen ki sal tap tombe. Yi pren nan piyej yi pa konen. Derive nan kazen nan. Komandan di yo, madame Asel, ki pwef nou mene babre la? Oui, komandan, pa gen moun ki ta pou fèm pare de Marcel. Pou sa Marcel fèm nan fontan nan plas mwen, ki ta pou bagay la. Pa gen moun ki ta pou fèm pare de Marcel.